0: solato.
1: Ruke u vis! Jesi ti lud? Šta radiš ovdje? Ovdje je ratno stanje. Pa dobro, nisam ja znao da ovdje tako ozbiljno, jeboga. Juče smo bili...